0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.04 za sve vas koji pratite Mundijal i onima kojima se Mundijal popeo. Iz utakmice koje su se igrale prethodnog dana dobili smo još jedan četvrti finalni par, a to su Argentina i Švajcarska. Dakle, najpre su Argentinci u jako uzbudljivom meču savladali Egipat 3-2. Švajcarci preko penala dobili Kolumbice, tako da u četvrtfinalu svjetskog prvenstva parovi koji se bore za korak dalje su Francuska, Maroko, Španija, Belgija, Norveška, Engleska i, kao što smo rekli, Argentinci i Švajcarci. E sad da vidimo da li ima među vama tipstera. Šta vi mislite, evo sad dok su u ovoj fazi, ko će osvojiti svjetsko prvenstvo? Možete da nam pišete na Viber 069 30

0: TDI Central Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

0: PM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 15 časova i 53 minuta i sreda sredica i stiže nam evo za tačno 7 minuta naša antidepresivna ekipica koju jedva čekamo da čujemo apsolutno svake srede ovde kod nas na Tedi Radiju, jer od 4 do 6 ne prestajemo da se smejemo, tako da Stefan Papi Enes, antidepresiv i naravno samo hitovi. Ovo što čujete u pozadini je Ario With Me.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by string of blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

ili citiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 4 minuta.
1: TDI Radio.
0: Samo hitovi. Party time.
2: Pozdrav, braće i sestre, jesmo li umorni, jesmo li završili sa poslom ili tek sad krećemo u radnu akciju, jer ako je ovo drugo, same, bukvalno same. Ali ako ništa drugo, bar nam je svima put i do posla i sa posla ulepšala antidepresivna ekipa. Ovdje su sa nama svake srede od 4 do 6, a taman su i pričali jednu temu od koje iskreno ne može da ne zaigra srce, a to je sreća je za mene kada? Meni je, na primjer, sreća kad uzmem neku staru torbicu da obučem, nosim sa sobom taj dan, otvorim da prebacim stvari i onda skontam, ovdje ima para. Tako da, idemo na Viber, kucamo 069-308-9399 i pišemo sreća je za mene kada, dok naravno uživamo uz Party Time i slušamo samo hitove, bađa sa vama sve do desetke.

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D, Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.